sorsam zumde blabbay gulum desem bitajilmay otabekning kumushiday sevsin bahorday gul ochib iforing xatamo